0: ちなこら。こちゃまくんちゃんらこゆれんす。ちなじんら。ちびんらへ、ぐてなんじょぶすんえ。なお。ちびんらへ、そんまがちゅ。どすな。ちなすげえ、ちょそかんちゅ。ちゃなけらろ、とせんしょへいだ。けど。やんが。みつれ。ちびんらへ、こちゃまくんしんふし。めんどすぶしだと。
1: 사르도디디
2: 구자마쿠에 제단링게 쇼다